na mi takú ňa, se pri ana áva. Ho umi se teko i pe po parava pe ňa hati. Dera tu pri kuape guare uninte o i pri ajukava. Ai pe po akaminte, omu aki se temo koi panambi.